friend of Kwame, that's right. Osikani Kwame, that's right. Me se mi rem fida. Nanka afibi ekwewe ya. No wa buwa buwa kunafuo. Wa che ebi musika. Wa me ebi mo entoma. Ebi edriane. Gana fuo nibi. Ese wapano diye ni sika duro. Bebele mote yi. Ni pao. Ete ebi wa yesumu fidye. Wa papa na woye no. Ni de sumu fidye. Pata no pewe yesu temu. Obi awon ye duru so nti